مۄغشن تُہۍ مےٚ کَتھ ایف ایم رینبو 105.4 میگا ہرٹز سنچر سور زن سہ منٹ آنی 8 سیکنڈز الیسط یا کھنا گایکو یا رینبو سانز.